0: ama bitirme yemedi. Ama ama ama ama ama
1: ama ama ama ama
0: ama ama ama ama ama ama ama
1: ama ama ama
0: ama ama ama ama ama
1: ama ama
0: ama ama ama ama ama ama ama ama ama